0: labda thunbe jele ta kiran ryang gi gigen din de chi chebe samru din de chi kenyo yona ya me na ryang jiksu chi gen gi langa din de jile ya zhuge samjung
1: ane leze ta ti dire jena kobra ni gi ta samju da da was ne kanda chi so le khar chi ne le ga di ryang da zhao yebe shi wo le khar chi ne chem du sa chi me wo do ta ra ra jena ryang jiksu chi ne chi gi labda gi gen chi ne chi gi kanda di in jim ji nge che ya le ga di ryang da zhao yebe shi wo le khar chi ne le chem du wo de shi
0: leze ta chi kiran da jiksu chi shi pa gi le che di yang kan je zhi chu me na
1: 对了，这座城市的唐朝是主要作业的。那么这毕竟呢，团结，培育十个字落地子嘛。嗯，他我当个老不听的团说啊，他其实中央呢，中央的主要为了一个其他众多什么的子嘛。大家嗯，就应该年终那种的团结嘛。这座城市可能就给团结来个几年，可能就给团结给。那你听到中央的，听到中央的别的哈上，哈哈的哈上不等个人了。啊，你提到提干了，随军的中央动作。
0: Let's

Dion da gamma chinzilla jisong banong ki. Ngola mehyu yi ji la za jinzi hi bi ge te la ma ha ju nyu nyu yo la ri. Da nguma nguma da yin la ma mong mong zu zu ge de ni nguyen da wa la su ba la de ni. Cu yi ge cu ti xie gu xiu la ri. De ji da da hi du ji la ji la za di zu ma mong mong zu la la ni. De ni kong zu ge cu yi ge cu ti la ji bi ge te la ru ra mong bo xie nyu lo ri. Da nguma rin du la za di zu jinzi hi bi ge da qi za wi ge du ni da di jiri zi na. Momo Monsu Gunsu Kepin Tenla, Ruran Tuo, Tani Kepin Mombu Shi, Kundu Shi Jiti, Zashinbo Rindu.